جن ہر پل لے پائے ہر راس میری من بن جارا ہر راس میری من بن جارا سدگر تیرا جانی ہر ہر نت جپیو جیو لاہا کھٹیو دہاڑی اے تن تینا ملیا جن راپے پانا کہے نانک ہر راس میری من ہوا بن جارا اے رسنا تو ان رس راچ رہی تیری پیاس نہ جائے پیاس نہ جائے ہور تے کیتا جچر ہر رس پلے نہ پائے ہر رس پائے پلے پیئے ہر رس بوڑ نہ تشنا لاگے آئے اے ہو رس کرمی پائیے سدگر ملے جس آئے کہ نانک ہور رس بسرے جا ہر وسے من آئے اے سریرا میریا ہر تم میں جوت رکھی تا تو جگ میں آیا ہر جوت رکھی تجھ وچ تا تو جگ میں آیا ہر آپے ماتا آپے پتا جن جیو پائے جگت دکھایا گرپرسادی بوجھیا تا چل تو چل تندری آیا کہنا نہ سشکا مور رچیا